0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: when you fall.
1: En X-Factor vinder her, Hugo A. med sangen Golden 24, Rikkes forslag, og så er det Alex Warren, vi får på banen nu her med Before You Leave Me.